Sjebali smo ovom majmunu tačkasti softver na isto broji. Poručujem majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani su mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

0: Vi znate svako gdje je ljubavno gnjezdo. Znate svako ima s kim odnos i svaka tica koja ima polni odnos, vi znate, ali ne znate gdje su vi bjegunci.
1: Unutrašnja emigracija.

0: Budalo jedna drogirana.
1: Ja nula, aj.
0: Maras Mić, Vujačić, dobro je, bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić, Dakić, Milcić, Slaviša Jokanović, pobednički, to je tim, Novi Sad je uvek

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.